0: Siletha ithemba ulibo lokuqala. Siletha ithemba ulibo lokuqala. Lo PDP uKhozi FM.
1: Ukhozi FM luhamba phambili.

0: kulolukhetho ngivotela iDA.
1: Lesi sikhangiso sezepolitiki sikhokhelwe iqembu lezepolitiki elithintekayo. Imbono evezwe kulesi sikhangiso ingeyalelo qembu lezepolitiki futhi ayimele imbono yeSABC.
2: Nango DJ Radix uthi yena la iwashi kanti ke la imvoka lo soba no Khanya Ndwandwe ungodi kwezesintu.

0: yeke sigugu sonke kusho uduma kahle umsakazweni ukhosi yafam sithi danki 12-3 ishumi kimzuzu ngaphambi kokuba ke kubumbane ihora lesithathu ngikudala ke makwenzekile ke sizokhuluma nethimba lewoza nabangani bakho ngibona ngathi uhlelo luzophithizela sesihamba
1: kodwa ke sisalindele u-premier sifuna ukubheka la indaba ethinta ke sigameko ke esivuke ngaso ke senzeke lapha na ke emandeni njengoba ke ephuthume khona namhlanje ubevele ke vele zoba umuntu ozoba nembizo ekuleya ndawo ke kakhulukazi ke indaba ke ethinta udlame luba khona ke esikoleni phakathi ke kwabantwana so sizolinda sizwe ngendlebe ukuthi ubani esimthola uba singamthola
2: noma ngabe udaba lwase CCMA inkinga umakhenika Ublacklist okungafanele, idivorce engaphikisiwe. I-Client Legal ikunikeza usizo lomthetho kanye no 5000 rand we-bail kubo bonke abaseningizimu Afrika. Sikhaveze izimali ezobugebengu kanye nezabasebenzi. Amathimba ethu ezomthetho kazwelonke alindele ukukusiza noma inini emahoreni angu 24. Joina namhlanje. SMS ukhozi ku 44789. Yebo, ukhozi ku 44789. I-Client General I-FSP ekunyaziwe kanye nomshalo nsongewono wempilo. Imbandeli iyatholakala online

Lona ke Celine Dion esinikeza ingoma esihloko sayo sithi goodbyes. Kulona ke uKhosi olumwa phiko phika imzuzu ithi mayibe laphana ke elishumi nantathu shayile ihora leshakalolunye kuleli angithi nje kulesi sigamo ngizokunikeza laphana kumculo nje omnandi kakhulu kuyothi ke imali kamanqale lehora bese qhubeka singena kuzona ke inhlelo zezemfundo kanti ke uhlelo soluthola laphana ke imali kamanqale lehora singena kuyona ke lolu hlelo silethulelwa ke silibiza ngokuthi ke ikansi ethu kanzi uchungechunge nje lezi nhlelo sibanazo ehlanganisa ke ukubambisana phakathi kwe-SABC kanye ke nenhlangano ke ephethe ke omasipala noma ke inhlangano yomasipala eyibizwa ke ngamafuphi kuthiwa yisalka yona ke ezokwenzeka imali kamanqa nje leli hora kulona ke ukhoza luma phiko phiko nawe ke mlalelo ukhoza FM zoba ingxenye ke lokukhuluma ngesikhathi sikhona singena kuzona ke leli uhlelo okuhlelo ke vele esilethelwe ke SABC Education kodwa koko manje nanga umcolo masuka ke kuSelene Dion laphana ke phesheya size lapha ekhaya uKelly Khumalo ethi ngiyasithandela.